ba mienu ni ba mienu ni miensa no enwum enwuma wo hani aduonu nsia mienu ni miensa no elwade wasem se wo na wo ye niema kese wo ye niema kese wo ye niema kese wo ye niema kese elwade ye niema kese e wo yabra bomo.